Danas je nedelja 13. septembar, a što se tiče vremena, danas će biti pretežno sunčano ili malo umjereno oblačno. Na sjeveru ujutru po kotlinama ponegdje moguća kratkotrajna magla, a tokom dana povremeno više oblaka. Vjetar slab do umjeren, povremeno pojačan, sjeverni, a najviša dnevna temperatura vazduha danas od 16 do 30 stepeni. Kako je saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore, saobraćaj je umjerenog intenziteta. Na mjestima izvođenja radova potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije. Vozačima se savjetuje da ukoliko kreću na duža putovanja, koriste češće pauze tokom vožnje. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila, izbjegavaju rizična preticanja. Saopšteno je iz Automoto Saveza Crne Gore.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Ministarstvo javnih radova raspisalo je tender za izvođenje radova na rekonstrukciji stare zgrade medicine i patologije za potrebe višenamjenske hiperbarične komore u KBC-u Berane. Procijenjena vrijednost radova iznosi oko 1,6 miliona eura, a realizacijom projekta Berane bi trebalo da dobije savremene uslove za pružanje ove vrste zdravstvene zaštite, naveli su iz ovog resora. Rok za dostavljanje ponuda je 120 dana od dana objavljivanja tendera, odnosno oko 4 mjeseca. Cijene proizvoda i usluga u Crnoj Gori u avgustu su u prosjeku bile 1,2% više nego u julu, dok je godišnja inflacija dostigla 4,5%. Najveći doprinos mjesečnom rastu cijena dali su gorivo i maziva za motorna vozila, usluge mobilne telefonije i smještaje, pokazuju podaci Uprave za statistiku Mondstat. Do rasta cijena goriva došlo je na globalnom nivou zbog sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Vlada je od aprila počela da primjenjuje mjere smanjenja akciza na gorivo. Prema podacima Mondstata, potrošačke cijene su u periodu januar-avgust 2026. godine u poređenju sa istim periodom prošle godine u prosjeku porasle 3,5%. U Crnoj Gori evidentirano je 14.218 djece rođene od 2021. do 2024. godine koja do sada nisu primila MMR vakcinu, pokazuju podaci Instituta za javno zdravlje iz elektronskog registra imunizacije. Kako su naveli iz te zdravstvene ustanove, radi se o trenutnom presjeku, a za tu djecu sprovodi se sustižuća imunizacija u skladu sa uzrastom i preporukama za vakcinaciju. Iz Instituta javnog zdravlja su u pobjedi rekli da se važeći propisi u oblasti obavezne imunizacije primjenjuju i da zdravstvene ustanove kontinuirano sprovode vakcinaciju djece u skladu sa kalendarom imunizacije. Kako su naveli, tamo gdje djeca nijesu vakcinisana u predviđenom terminu, sprovodi se sustižuća imunizacija, odnosno vakcinacija djece koja su propustila neku od propisanih doza. Izmijenjenim propisom od septembra se u predškolskim ustanovama primjenjuje norma po kojoj u vrtićima mogu da borave djeca koja su vakcinisana, kao i ona koja nisu uredno vakcinisana uslijed opravdanih medicinskih razloga. Iz Instituta javnog zdravlja su kazali da se zakonska norma obaveznoj imunizaciji primjenjuje nesmetano. Zavod za zapošljavanje Crne Gore objavio je dva nova poziva za poslodavce Možeš više, izaberi svoj put. Pozivi su namijenjeni poslodavcima koji žele da se uključe u realizaciju programa za korisnike materijalnog obezbjeđenja porodice kroz njihovo radno angažovanje, osposobljavanje i stvaranje mogućnosti za zapošljavanje. Iz Zavoda za zapošljavanje pozivaju zainteresovane poslodavce sa područja Berana i Andrijevice da se prijave i iskoriste mogućnosti koje ovi programi pružaju. Rok za podnošenje prijava je 22. septembar. Saobraćajna policija je juče upotrebom novih savremenih radarskih uređaja za kontrolu brzine registrovala više saobraćajnih prekršaja na različitim lokacijama širom Crne Gore. Kako navode iz policije, počiniocima će narednih dana na kućnu adresu biti dostavljene obavještenja o prekršajima. Novi radarski uređaji nedavno su stavljeni u upotrebu na više lokacija u Crnoj Gori sa ciljem unapređenja bezbjednosti saobraćaja i efikasnijeg nadzora nad učesnicima u saobraćaju. Sistem omogućava da se prekoračenje dozvoljene brzine automatski registruje bez potrebe da policijski službenici budu neposredno prisutni na mjestu kontrole i bez zaustavljanja vozila, saopšteno je iz policije. Kako pojašnjavaju, radar

0: Sistem registruje podatke o vozilu, uključujući registarske oznake, marku i tip vozila, kao i utvrđenu brzinu i prekoračenje dozvoljene brzine, navode iz policije. Saobraćaj je umjerenog intenziteta. Na mjestima izvođenja radova potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije. Iz Automoto Saveza apeluju na vozače da voze maksimalno oprezno te da svoju vožnju i brzinu prilagode uslovima i stanju na putu. U Beranama tokom dana promjenljivo oblačno sa dosta sunčanih intervala. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 22 stepena.
1: Slušate Radio Berane.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 3. rubriku dogodilo se na današnji dan za nedjelju 13. septembar. Na današnji dan 1321. godine umro Dante Alighieri, italijanski književnik. Dante Alighieri je poticao iz plemičke porodice, ali mu to nije smetalo da postane jedan od najprezentativnijih pjesnika ljudskog trpljenja i nadanja. Prvo Danteovo pjesničko djelo, Mladenački život, nadahnuto je ljubavlju prema Beatrisi, koju je upoznao u najranijoj mladosti i koja je odigrala presudnu ulogu u njegovom životu i stvaranju. Zbog sukoba sa papom Bonifacijem, VIII morao je da poslije hapšenja zauvijek napusti Firencu. Protjeran, on je 20 posljednjih godina svog života proveo u političkoj emigraciji. Politička aktivnost nije ga učinila slavnim, kao što je to bio slučaj sa njegovim besmrtnim putovanjem kroz pakao ovjekovječenim u božanstvenoj komediji. U 1506. godine umro je italijanski slikar i graver Andrea Mantegna. Izradio je veličanstvene freske u crkvi Eremita u Padovi, srušenoj u Drugom svjetskom ratu, i u dvorcu Eremita u Mantovi, slike Parnas, raspeće Sveti Sebastijan, obrezanje poklonstvo kraljeva. Na današnji dan 1592. godine umro je francuski pisac i filozof Michel Eyquem de Montaigne. Smatrao je da ljudski razum nemoćan u traženju istine i pravde, ali da je svaki čovjek dužan da nađe izvjesne norme u privatnom i javnom životu da bi živio razumno svjestan svojih opšte ljudskih odgovornosti, djela, eseji i dnevnih putovanja. U 1598. godine umro španski kralj Filip II. Predvodio je zemlju u ratovima protiv Otomanskog carstva od 1571. do 1578. i protiv Engleske od 1588. okončanom 6 godina nakon njegove smrti. Poslije sloma njegove nepobjedive armade, 1588. u bici s engleskom mornaricom u La Manšu Španija nikad više nije bila svjetska sila prvog reda. U 1788. New York proglašen prvom federalnom prijestolnicom Sjedinjenih Američkih Država. U 12. septembra 1804. godine vođa Prvog svjetskog ustanka Đorđe Petrović Karađorđe uputio u Rusiju prvu ustaničku delegaciju da bi je zainteresovao za ustanak i tražio pomoć u oružju za borbu protiv Turaka. U 1819. godine rođena njemačka pijanistkinja Klara Schumann, koja je koncertnu karijeru počela u 9. godini. Ona je jedan od najvećih klavirskih majstora 19. vijeka. Širom Europe popularisala je djela Roberta Schumanna, za koga se udala 1840. Ludviga van Beethovena, Frederika Chopina, Johannesa Brahmsa, Felixa Mendelssohna. U 1842. Aleksandar Karađorđević, sin vođe prvog srpskog ustanka Đorđa Petrovića Karađorđa, proglašen je za kneza Srbije pošto su ustavobranioci protjerali Mihajla Obrenovića. Zbog suprotstavljanja ustavobraniteljskom savjetu i vezivanja za Austriju, kajmakamska struja ustavobranilaca ga je zbacila 1858. godine.

0: Radio Berane.
1: Pregled štamp.
2: Slijedi pregled štampe za nedjelju 13. septembar. U pobjedi čitajte. Bivši poslanik Bundestaga Josip Juratović kaže da Evropska unija ne kalkuliše sa Vučićem, već prihvata činjenicu da je legalni reprezent Srbije, iako je ilegalnim sredstvima došao na vlast. Mandić žali za Srbijom, ali mu je Evropska unija puno važnija. Petar Žarković, istoričar, povodom 4 decenije od memoranduma Srpske akademije nauka i umjetnosti. Ideje memoranduma SANU mogle su biti ostvarene samo ratom. Direktorica Marinela Đuretić kaže da ove godine bilježe rekordnu posjetu nacionalnim parkovima. Od ulaznica prihodovano više od 3 miliona eura. Deset najboljih romana crnogorske književnosti 20. vijeka, knjige poslije kojih literatura nije bila ista. Institut za javno zdravlje o virusu zapadnog Nila koji prenose insekti. U Crnoj Gori nema zaraženih, ali ni nadzora nad komarcima. Direktor Centra za praktičnu politiku iz Beograda smatra da je cijela država stavljena u službu sahrane ratnog zločinca. Popović, Srbija je sebi nanijela najveću štetu.

0: Postavljena obavještenja o prekršajima. Novi radarski uređaji nedavno su stavljeni u upotrebu na više lokacija u Crnoj Gori sa ciljem unapređenja bezbjednosti saobraćaja i efikasnijeg nadzora nad učesnicima u saobraćaju. Sistem omogućava da se prekoračenje dozvoljene brzine automatski registruje bez potrebe da policijski službenici budu neposredno prisutni na mjestu kontrole i bez zaustavljanja vozila, saopšteno je iz policije. Kako pojašnjavaju, radar samostalno detektuje brzinu kretanja vozila, evidentira prekoračenje dozvoljene brzine i registruje prekršaj. Ovlašteni policijski službenici putem online veze imaju uvid u podatke koje sistem prikuplja, što omogućava efikasniji nadzor saobraćaja. Svaki evidentirani prekršaj dokumentuje se fotografijom i videozapisom. Sistem registruje podatke o vozilu, uključujući registarske oznake, marku i tip vozila, kao i utvrđenu brzinu i prekoračenje dozvoljene brzine, navode iz policije. Saobraćaj je umjerenog intenziteta. Na mjestima izvođenja radova potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije. Iz Automoto Saveza apeluju na vozače da voze maksimalno oprezno te da svoju vožnju i brzinu prilagode uslovima i stanju na putu. U Beranama tokom dana promjenljivo oblačno sa dosta sunčanih intervala. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 22 stepena.
1: Slušate Radio Berane.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Napravite najbolji izbor. Radio.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Ministarstvo javnih radova raspisalo je tender za izvođenje radova na rekonstrukciji stare zgrade medicine i patologije za potrebe višenamjenske hiperbarične komore u KBC-u Berane. Procijenjena vrijednost radova iznosi oko 1,6 miliona eura, a realizacijom projekta Berane bi trebalo da dobije savremene uslove za pružanje ove vrste zdravstvene zaštite, naveli su iz ovog resora. Rok za dostavljanje ponuda je 120 dana od dana objavljivanja tendera, odnosno oko 4 mjeseca. Cijene proizvoda i usluga u Crnoj Gori u avgustu su u prosjeku bile 1,2% više nego u julu, dok je godišnja inflacija dostigla 4,5%. Najveći doprinos mjesečnom rastu cijena dali su gorivo i maziva za motorna vozila, usluge mobilne telefonije i smještaje, pokazuju podaci Uprave za statistiku Mondstadt. Do rasta cijena goriva došlo je na globalnom nivou zbog sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Vlada je od aprila počela da primjenjuje mjere smanjenja akciza na gorivo. Prema podacima Mondstata, potrošačke cijene su u periodu januar-avgust 2026. godine u poređenju sa istim periodom prošle godine u prosjeku porasle 3,5%. U Crnoj Gori evidentirano je 14.218 djece rođene od 2021. do 2024. godine koja do sada nijesu primila MMR vakcinu, pokazuju podaci Instituta za javno zdravlje iz elektronskog registra imunizacije. Kako su naveli iz te zdravstvene ustanove, radi se o trenutnom presjeku, a za tu djecu sprovodi se sustižuća imunizacija u skladu sa uzrastom i preporukama za vakcinaciju. Iz Instituta javnog zdravlja su u pobjedi rekli da se važeći propisi u oblasti obavezne imunizacije primjenjuju i da zdravstvene ustanove kontinuirano sprovode vakcinaciju djece u skladu sa kalendarom imunizacije. Kako su naveli, tamo gdje djeca nijesu vakcinisana u predviđenom terminu, sprovodi se sustižuća imunizacija, odnosno vakcinacija djece koja su propustila neko od propisanih doza. Izmijenjenim propisom od septembra se u predškolskim ustanovama primjenjuje norma po kojoj vrtićima mogu da borave djeca koja su vakcinisana, kao i ona koja nijesu uredno vakcinisana uslijed opravdanih medicinskih razloga. Iz Instituta javnog zdravlja su kazali da se zakonska norma obaveznoj imunizaciji primjenjuje nesmetano. Zavod za zapošljavanje Crne Gore objavio je dva nova poziva za poslodavce "Možeš više, izaberi svoj put". Pozivi su namijenjeni poslodavcima koji žele da se uključe u realizaciju programa za korisnike materijalnog obezbjeđenja porodice kroz njihovo radno angažovanje, osposobljavanje i stvaranje mogućnosti za zapošljavanje. Iz Zavoda za zapošljavanje pozivaju zainteresovane poslodavce sa područja Berana i Andrijevice da se prijave i iskoriste mogućnosti koje ovi programi pružaju. Rok za podnošenje prijava je 22. septembar. Saobraćajna policija je juče upotrebom novih savremenih radarskih uređaja za kontrolu brzine registrovala više saobraćajnih prekršaja na različitim lokacijama širom Crne Gore. Kako navode iz policije, počiniocima će narednih dana na kućnu adresu biti dostavljena obavještenja o prekršajima. Novi radarski uređaji nedavno su stavljeni u upotrebu na više lokacija u Crnoj Gori sa ciljem unapređenja bezbjednosti saobraćaja i efikasnijeg nadzora nad učesnicima u saobraćaju. Sistem omogućava da se prekoračenje dozvoljene brzine automatski registruje bez potrebe da policijski službenici budu neposredno prisutni na mjestu kontrole i bez zaustavljanja vozila, saopšteno je iz policije. Kako pojašnjavaju, radar samostalno detektuje brzinu kretanja vozila, evidentira prekoračenje dozvoljene brzine i registruje prekršaj. Ovlašteni policijski službenici putem online veze imaju uvid u podatke koje sistem prikuplja, što omogućava efikasniji nadzor saobraćaja. Svaki evidentirani prekršaj dokumentuje se fotografijom i videozapisom. Sistem registruje podatke o vozilu, uključujući registarske oznake, marku i tip vozila, kao i utvrđenu brzinu i prekoračenje dozvoljene brzine, navode iz policije. Saobraćaj je umjerenog intenziteta. Na mjestima izvođenja radova potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije. Iz Automoto Saveza apeluju na vozače da voze maksimalno oprezno te da svoju vožnju i brzinu prilagode uslovima i stanju na putu. U Beranama tokom dana promjenljivo oblačno sa dosta sunčanih intervala. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 22 stepena.

E pa danas toga više nema, tek po koji jat se može vidjeti na katunima, ali se sad organizuju ture sa konjima za strane i domaće turiste koji jašući na starinskim samarima obilaze šume, livade i jezera, naravno uz određenu nadoknadu. Najveća prirodna vrijednost ovog nacionalnog parka je prašuma Biogradska gora, koja zauzima površinu od 1600 hektara, jedna je od tri posljednje prašume te vrste u Europi. Ima karakter strogo zaštićenog rezervata. U srcu prašume nalazi se Biogradsko jezero, najveće i najpoznatije ledničko jezero na području parka. Ono najveći dio vode dobija od kiše i snijega, a u njega se uliva Biogradska rijeka, koja ga neprestano snabdijeva vodom i bez nje bi vjerojatno prestalo da postoji. Ta rijeka izvire pod Nozekove glave, njeni izvori su zaštićeni i uređeni, a nalaze se kraj samog makadamskog puta koji od Bjelasice preko Kulina i Lamjerske, koji pripadaju gornjim selima, vodi dalje prema Vranjaku i Kolašinu.

Istorija je na ovim prostorima ostavila duboke tragove. Kulturno-istorijska nasljeđa nacionalnog parka čine brojni arheološki lokaliteti, spomenici, specifična i građe. Brojni i jedinstveni objekti arhitekture u selima i katunima, dijelo žitelja ovog kraja, kuće, brvnare, stanovi, kućeri, kule, vodenice, sve to rasuto po pojasu prašumskog rezervata Bjelasice. Postoje razne priče koje govore o tome kako je knjaz Nikola čuvao Biogradsku goru. Tako je jedan od kolašinskih uglednih ljudi zadužen za brigu u Biogradskoj gori, za čuvanje, pitao gospodara da li može da pokosi livade na toj teritoriji, a sijeno da koristi kako bi tokom zime obezbijedio hranu za stoku na Bjelasici. Knjaz mu je navodno odgovorio da ne bi bilo lijepo da neko ko čuva takvo bogatstvo istovremeno ima i materijalne koristi od njega. Prema drugoj priči, zbog krađe ribe iz Biogradskog jezera i Biogradske rijeke, lovokradice su bile surovo kažnjavanje, a u nekoliko slučajeva padale su i glave. Tu je krilo najstrožije zabranjen, i to od davnih vremena, pa je tako i dan danas.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Napravite najbolji izbor. Radio.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Ministarstvo javnih radova raspisalo je tender za izvođenje radova na rekonstrukciji stare zgrade medicine i patologije za potrebe višenamjenske hiperbarične komore u KBC u Berane. Procijenjena vrijednost radova iznosi oko 1,6 miliona eura, a realizacijom projekta Berane bi trebalo da dobije savremene uslove za pružanje ove vrste zdravstvene zaštite, naveli su iz ovog resora. Rok za dostavljanje ponuda je 120 dana od dana objavljivanja tendera, odnosno oko 4 mjeseca. Cijene proizvoda i usluga u Crnoj Gori u avgustu su u prosjeku bile 1,2% više nego u julu, dok je godišnja inflacija dostigla 4,5%. Najveći doprinos mjesečnom rastu cijena dali su gorivo i maziva za motorna vozila, usluge mobilne telefonije i smještaje, pokazuju podaci Uprave za statistiku Mondstat. Do rasta cijena goriva došlo je na globalnom nivou zbog sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Vlada je od aprila počela da primjenjuje mjere smanjenja akciza na gorivo. Prema podacima Mondstata, potrošačke cijene su u periodu januar-avgust 2026. godine u poređenju sa istim periodom prošle godine u prosjeku porasle 3,5%. U Crnoj Gori evidentirano je 14.218 djece rođene od 2021. do 2024. godine koja do sada nijesu primila MMR vakcinu, pokazuju podaci Instituta za javno zdravlje iz elektronskog registra imunizacije. Kako su naveli iz te zdravstvene ustanove, radi se o trenutnom presjeku, a za tu djecu sprovodi se sustižuća imunizacija u skladu sa uzrastom i preporukama za vakcinaciju. Iz Instituta javnog zdravlja su u pobjedi rekli da se važeći propisi u oblasti obavezne imunizacije primjenjuju i da zdravstvene ustanove kontinuirano sprovode vakcinaciju djece u skladu sa kalendarom imunizacije. Kako su naveli, tamo gdje djeca nijesu vakcinisana u predviđenom terminu, sprovodi se sustižuća imunizacija, odnosno vakcinacija djece koja su propustila neko od propisanih doza. Izmijenjenim propisom od septembra se u predškolskim ustanovama primjenjuje norma po kojoj vrtićima mogu da borave djeca koja su vakcinisana, kao i ona koja nijesu uredno vakcinisana uslijed opravdanih medicinskih razloga. Iz Instituta javnog zdravlja su kazali da se zakonska norma obaveznoj imunizaciji primjenjuje nesmetano. Zavod za zapošljavanje Crne Gore objavio je dva nova poziva za poslodavce Možeš više i Izaberi svoj put. Pozivi su namijenjeni poslodavcima koji žele da se uključe u realizaciju programa za korisnike materijalnog obezbjeđenja porodice kroz njihovo radno angažovanje, osposobljavanje i stvaranje mogućnosti za zapošljavanje. Iz Zavoda za zapošljavanje pozivaju zainteresovane poslodavce sa područja Berana i Andrijevice da se prijave i iskoriste mogućnosti koje ovi programi pružaju. Rok za podnošenje prijava je 22. septembar. Saobraćajna policija je juče upotrebom novih savremenih radarskih uređaja za kontrolu brzine registrovala više saobraćajnih prekršaja na različitim lokacijama širom Crne Gore. Kako navode iz policije, počiniocima će narednih dana na kućnu adresu biti dostavljena obavještenja o prekršajima. Novi radarski uređaji nedavno su stavljeni u upotrebu na više lokacija u Crnoj Gori sa ciljem unapređenja bezbjednosti saobraćaja i efikasnijeg nadzora nad učesnicima u saobraćaju. Sistem omogućava da se prekoračenje dozvoljene brzine automatski registruje bez potrebe da policijski službenici budu neposredno prisutni na mjestu kontrole i bez zaustavljanja vozila, saopšteno je iz policije. Kako pojašnjavaju, radar samostalno detektuje brzinu kretanja vozila, evidentira prekoračenje dozvoljene brzine i registruje prekršaj. Ovlašteni policijski službenici putem online veze imaju uvid u podatke koje sistem prikuplja, što omogućava efikasniji nadzor saobraćaja. Svaki evidentirani prekršaj dokumentuje se fotografijom i videozapisom. Sistem registruje podatke o vozilu, uključujući registarske oznake, marku i tip vozila, kao i utvrđenu brzinu i prekoračenje dozvoljene brzine, navode iz policije. Saobraćaj je umjerenog intenziteta. Na mjestima izvođenja radova potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije. Iz Automoto Saveza apeluju na vozače da voze maksimalno oprezno, te da svoju vožnju i brzinu prilagode uslovima i stanju na putu. U Beranama tokom dana promjenljivo oblačno sa dosta sunčanih intervala. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 22 stepena.
0: Slušate Radio Berane.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 13. Dogodilo se na današnji dan za nedjelju 13. septembar. Na današnji dan 1321. godine umro Dante Alighieri, italijanski književnik. Dante Alighieri je poticao iz plemičke porodice, ali mu to nije smetalo da postane jedan od najprezentativnijih pjesnika ljudskog trpljenja i nadanja. Prvo Danteovo pjesničko djelo, Mladenački život, nadahnuto je ljubavlju prema Beatrisi, koju je upoznao u najranijoj mladosti i koja je odigrala presudnu ulogu u njegovom životu i stvaranju. Zbog sukoba sa papom Bonifacijem, VIII. Morao je da poslije hapšenja zauvijek napusti Firencu. Protjeran, on je 20 posljednjih godina svog života proveo u političkoj emigraciji. Politička aktivnost nije ga učinila slavnim, kao što je to bio slučaj sa njegovim besmrtnim putovanjem kroz pakao ovjekovječenim u božanstvenoj komediji. U 1506. godine umro je italijanski slikar i graver Andrea Mantegna. Izradio je veličanstvene freske u crkvi Eremita u Padovi, srušenoj u Drugom svjetskom ratu, i u dvorcu Eremita u Mantovi. Slike Parnas, Raspeće, Sveti Sebastijan, Obrezanje, Poklonstvo kraljeva. Na današnji dan 1592. godine umro je francuski pisac i filozof Michel Eyquem de Montaigne. Smatrao je da ljudski razum nemoćan u traženju istine i pravde, ali da je svaki čovjek dužan da nađe izvjesne norme u privatnom i javnom životu da bi živio razumno svjestan svojih opšte ljudskih odgovornosti. Djela, eseji i dnevnih putovanja. U 1598. godine umro španski kralj Filip II. Predvodio je zemlju u ratovima protiv Otomanskog carstva od 1571. do 1578. i protiv Engleske od 1588. okončanom 6 godina nakon njegove smrti. Poslije sloma njegove nepobjedive armade, 1588. u bici s engleskom mornaricom u La Manšu Španija nikad više nije bila svjetska sila prvog reda. U 1788. New York proglašen prvom federalnom prijestolnicom Sjedinjenih Američkih Država. Septembra 1804. godine vođa Prvog svjetskog ustanka Đorđe Petrović Karađorđe uputio u Rusiju prvu ustaničku delegaciju da bi je zainteresovao za ustanak i tražio pomoć u oružju za borbu protiv Turaka. U 1819. godine rođena njemačka pijanistkinja Klara Schumann, koja je koncertnu karijeru počela u 9. godini. Ona je jedan od najvećih klavirskih majstora 19. vijeka. Širom Europe popularisala je djela Roberta Schumanna, za koga se udala 1840. Ludviga van Beethovena, Frederika Chopina, Johannesa Brahmsa, Felixa Mendelssohna. U 1842. Aleksandar Karađorđević, sin vođe prvog srpskog ustanka Đorđa Petrovića Karađorđa, proglašen je za kneza Srbije pošto su ustavobranioci protjerali Mihajla Obrenovića. Zbog suprotstavljanja ustavobraniteljskom savjetu i vezivanja za Austriju, kajmakamska struja ustavobranilaca ga je zbacila 1858. godine.

0: Radio Berane.
1: Pregled štampa.
2: Slijedi pregled štampe za nedjelju 13. septembar. U pobjedi čitajte. Bivši poslanik Bundestaga Josip Juratović kaže da Evropska unija ne kalkuliše sa Vučićem, već prihvata činjenicu da je legalni reprezent Srbije, iako je ilegalnim sredstvima došao na vlast. Mandić žali za Srbijom, ali mu je Evropska unija puno važnija. Petar Žarković, istoričar, povodom 4 decenije od memoranduma Srpske akademije nauka i umjetnosti. Ideje memoranduma SANU mogle su biti ostvarene samo ratom. Direktorica Marinela Đuretić kaže da ove godine bilježe rekordnu posjetu nacionalnim parkovima. Od ulaznica prihodovano više od 3 miliona eura. Deset najboljih romana crnogorske književnosti 20. vijeka, knjige poslije kojih literatura nije bila ista. Institut za javno zdravlje o virusu zapadnog Nila koji prenose insekti. U Crnoj Gori nema zaraženih, ali ni nadzora nad komarcima. Direktor Centra za praktičnu politiku iz Beograda smatra da je cijela država stavljena u službu sahrane ratnog zločinca. Popović, Srbija je sebi nanijela najveću štetu.

Dragi slušaoci Radija Berane, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Svijet nauke. Danas ćemo zaviriti u ono što se upravo događa u svijetu nauke, ali nećemo putovati samo kroz jednu oblast, od okeana i atmosfere preko laboratorija i vještačke inteligencije, pa sve do samih granica našeg kosmičkog svijeta i dalekih zvijezda. I zaista mi se danas bavimo najskorijim istraživanjima i naučnim podacima objavljenim tokom prethodnih dana, a počinjemo od planete Zemlje. I kada kažemo El Niño, možda prvo pomislimo na neku daleku pojavu u tropskom Pacifiku koja nema mnogo veze sa nama. Međutim, upravo je suprotno. El Niño je jedan od najboljih primjera koliko je klimatski sistem Zemlje povezan. Promjena temperature vode u jednom dijelu Pacifika može pokrenuti čitav niz promjena u atmosferi, a posljedice se mogu osjetiti hiljadama kilometara dalje. A ovih dana stiže posebno zanimljiva, ali i ozbiljna prognoza. Američki Climate Prediction Center sada procjenjuje da postoji više od 90% vjerovatnoće da će El Niño tokom jeseni i zime 2026-27. godine biti veoma snažan, a još zanimljivije, procjena je da postoji oko 75% vjerovatnoće da će ovaj događaj biti istorijski snažan. Ali šta je zapravo El Niño? Najjednostavnije rečeno, riječ je o periodičnom zagrijavanju površinskih voda u centralnom i istočnom tropskom Pacifiku, praćenom promjenama vjetrova i cirkulacije atmosfere. Kada se promijeni raspored tople vode u ogromnom okeanu, mijenja se i način na koji atmosfera iznad njega prenosi toplotu i vlagu, a atmosfera nema granice. Ono što počne iznad Pacifika može uticati na vremenske obrasce na drugim kontinentima. Prema najnovijim podacima, temperature površine mora u ključnom dijelu tropskog Pacifika već su znatno iznad prosjeka, dok su anomalije temperature u dubljim slovima okeana još izraženije. Takva situacija naučnicima govori da se radi o procesu koji ima veliku količinu toplote pohranjenu u okeanu. A posljedice mogu biti veoma različite, zavisno od toga gdje se nalazimo. U nekim područjima El Niño donosi više padavina i poplava, dok druga mogu dobiti sušnije uslove, može uticati na razvoj tropskih oluja kao i na poljoprivredu. Napravit ćemo kratku muzičku pauzu, a nakon nje postavljamo pitanje može li vještačka inteligencija postati generator novih otkrića. Slušamo Crvenu jabuku i pjesmu Vjetar se vezat ne može.

Vještačka inteligencija je već promijenila način na koji analiziramo podatke, pretražujemo naučnu literaturu i obrađujemo ogromne količine informacija. Ali jedno pitanje postaje sve zanimljivije. Može li AI otići korak dalje? Može li računar pronaći naučnu vezu koju čovjek još nije pronašao? Upravo o tome je posvećeno novo istraživanje sistema nazvanog Haken, čiji su rezultati objavljeni početkom septembra 2026. godine. Autori ga opisuju kao sistem koji pokušava da predvidi nove veze između naučnih pojmova, odnosno odnose koji još nisu dokumentovani u postojećoj naučnoj literaturi. I ova ideja je zapravo fascinantna. Zamislimo da naučnici već decenijama objavljuju radove. U tim radovima nalaze se milioni informacija i čovjek može pročitati samo mali dio tog ogromnog znanja. Računar, međutim, može analizirati mnogo veći broj odnosa. Haken koristi modele mašinskog učenja i velike skupove naučnih podataka kako bi pokušao da pronađe obrasce koji bi mogli ukazivati na veze koje još nisu opisane. Drugim riječima, umjesto da mu naučnik kaže samo analiziraj ovaj problem, sistem pokušava da postavi pitanje šta bi ovdje još moglo biti tačno, a da to još ne znamo. I ovo ne znači da je računar samostalno postao naučnik. Ne znači ni da će od sada vještačka inteligencija sama otkrivati lijekove dok ljudi samo čitaju rezultate. Ono što se pokazuje je nešto mnogo realnije i možda još zanimljivije. AI može postati mašina za generisanje naučnih hipoteza. Drugim riječima, AI možda neće zamijeniti naučnika. Ona bi samo mogla pomoći naučniku da postavi mnogo više pitanja nego što bi čovjek samo stalno mogao. Idemo na još jednu kratku muzičku pauzu. Slušamo Miladina Šobića i pjesmu Djon.

A nakon muzičke pauze i legendarnog Miladina Šobića, našu emisiju Svijet nauke nastavljamo i otpočinjemo priču o zvijezdama koje nestaju. Zamislite da posmatrate jednu zvijezdu godinama. Znate gdje se nalazi, znate koliko je sjajna i znate da se, barem prema dostupnim podacima, ponaša prilično mirno. A onda jednog dana zvijezde nema, ne zato što je eksplodirala, ne zato što je odjednom prestala da postoji, već zato što je nešto stala između nje i nas. Upravo takav fenomen opisuje novo istraživanje objavljeno prije samo nekoliko dana, 8. septembra. Astronomi su pronašli 6 bijelih patuljaka koji su pretrpjeli veoma duboka i dugotrajna pomračenja, a jedan od njih bio je praktično potpuno zaklonjen više od godinu dana. A šta su to uopšte bijeli patuljci? To su ostaci zvijezda sličnih Suncu koje su završile svoj glavni životni ciklus. Nakon što zvijezda potroši svoje nuklearno gorivo i odbaci spoljašnje slojeve, ostaje izuzetno gusta i vrela jezgra, bijeli patuljak. Takav objekat je otprilike veličine Zemlje, ali s masom koja može biti uporediva sa masom Sunca. I upravo zato su bijeli patuljci nevjerovatno gusti. Ono što astronomi sada posmatraju jeste mnogo zanimljivije od samog pomračenja. Podaci ukazuju da se oko ovih zvijezda nalaze prašina i ostaci planetarnih tijela koja se raspadaju. Drugim riječima, gledamo svojevrsni kosmički ostatak planetarnog sistema. U novom istraživanju 6 bijelih patuljaka pokazalo je duboke pojedinačne događaje pomračenja. Naravno, ne treba zamišljati da će se Sunce uskoro pretvoriti u bijelog patuljka. To je proces koji je udaljen milijardama godina. Ali kada jednom Sunce završi svoj životni ciklus, Zemlja i druga tijela Sunčevog sistema neće nužno nestati bez traga. Njihovi ostaci mogli bi postati dio veoma drugačijeg kosmičkog pejzaža, a astronomima je upravo takva vrsta događaja zaista dragocjena. I ponekad nam zvijezda koja nestane govori više nego zvijezda koja stalno sija. Ako vidimo da svjetlost bijelog patuljka iznenada oslabi, a zatim pokušamo da utvrdimo šta se nalazi između njega i nas, možemo dobiti informacije o materijalu koji je nekada pripadao planetarnom sistemu. Tako astronomija, pomalo paradoksalno, poručivanjem smrti zvijezde može doći do tragova o životu planeta koje su je nekada okruživale. Dragi slušaoci Radija Berane, to je bio Svijet nauke za ovu nedjelju. Bavili smo se najskorijim istraživanjima i pokušali da ih prevedemo iz jezika naučnih radova u priče koje možemo razumjeti i koje nam pokazuju koliko toga još postoji što ne znamo, od dubina Pacifika preko laboratorija pa sve do najudaljenijih zvijezda. Hvala vam što ste bili uz još jedno izdanje emisije Svijet nauke, koju su za vas pripremili iz tonske režije Boško Vulević i studija Nataša Milić. Ostanite na talasima Radija Berane i uvijek ostanite radoznali.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Ministarstvo javnih radova raspisalo je tender za izvođenje radova na rekonstrukciji stare zgrade medicine i patologije za potrebe višenamjenske hiperbarične komore u KBC u Berane. Procijenjena vrijednost radova iznosi oko 1,6 miliona eura, a realizacijom projekta Berane bi trebalo da dobije savremene uslove za pružanje ove vrste zdravstvene zaštite, naveli su iz ovog resora. Rok za dostavljanje ponuda je 120 dana od dana objavljivanja tendera, odnosno oko 4 mjeseca. Cijene proizvoda i usluga u Crnoj Gori u avgustu su u prosjeku bile 1,2% više nego u julu, dok je godišnja inflacija dostigla 4,5%. Najveći doprinos mjesečnom rastu cijena dali su gorivo i maziva za motorna vozila, usluge mobilne telefonije i smještaje, pokazuju podaci Uprave za statistiku Mondstat. Do rasta cijena goriva došlo je na globalnom nivou zbog sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Vlada je od aprila počela da primjenjuje mjere smanjenja akciza na gorivo. Prema podacima Mondstata, potrošačke cijene su u periodu januar-avgust 2026. godine u poređenju sa istim periodom prošle godine u prosjeku porasle 3,5%. U Crnoj Gori evidentirano je 14.218 djece rođene od 2021. do 2024. godine koja do sada nijesu primila MMR vakcinu, pokazuju podaci Instituta za javno zdravlje iz elektronskog registra imunizacije. Kako su naveli iz te zdravstvene ustanove, radi se o trenutnom presjeku, a za tu djecu sprovodi se sustižuća imunizacija u skladu sa uzrastom i preporukama za vakcinaciju. Iz Instituta javnog zdravlja su u pobjedi rekli da se važeći propisi u oblasti obavezne imunizacije primjenjuju i da zdravstvene ustanove kontinuirano sprovode vakcinaciju djece u skladu sa kalendarom imunizacije. Kako su naveli, tamo gdje djeca nijesu vakcinisana u predviđenom terminu, sprovodi se sustižuća imunizacija, odnosno vakcinacija djece koja su propustila neko od propisanih doza. Izmijenjenim propisom od septembra se u predškolskim ustanovama primjenjuje norma po kojoj vrtićima mogu da borave djeca koja su vakcinisana, kao i ona koja nijesu uredno vakcinisana uslijed opravdanih medicinskih razloga. Iz Instituta javnog zdravlja su kazali da se zakonska norma o obaveznoj imunizaciji primjenjuje nesmetano. Zavod za zapošljavanje Crne Gore objavio je dva nova poziva za poslodavce Možeš više, izaberi svoj put. Pozivi su namijenjeni poslodavcima koji žele da se uključe u realizaciju programa za korisnike materijalnog obezbjeđenja porodice kroz njihovo radno angažovanje, osposobljavanje i stvaranje mogućnosti za zapošljavanje. Iz Zavoda za zapošljavanje pozivaju zainteresovane poslodavce sa područja Berana i Andrijevice da se prijave i iskoriste mogućnosti koje ovi programi pružaju. Rok za podnošenje prijava je 22. septembar. Saobraćajna policija je juče upotrebom novih savremenih radarskih uređaja za kontrolu brzine registrovala više saobraćajnih prekršaja na različitim lokacijama širom Crne Gore. Kako navode iz policije, počiniocima će narednih dana na kućnu adresu biti dostavljene obavještenje o prekršajima. Novi radarski uređaji nedavno su stavljeni u upotrebu na više lokacija u Crnoj Gori sa ciljem unapređenja bezbjednosti saobraćaja i efikasnijeg nadzora nad učesnicima u saobraćaju. Sistem omogućava da se prekoračenje dozvoljene brzine automatski registruje bez potrebe da policijski službenici budu neposredno prisutni na mjestu kontrole i bez zaustavljanja vozila, saopšteno je iz policije. Kako pojašnjavaju, radar samostalno detektuje brzinu kretanja vozila, evidentira prekoračenje dozvoljene brzine i registruje prekršaj. Ovlašteni policijski službenici putem online veze imaju uvid u podatke koje sistem prikuplja, što omogućava efikasniji nadzor saobraćaja. Svaki evidentirani prekršaj dokumentuje se fotografijom i videozapisom. Sistem registruje podatke o vozilu, uključujući registarske oznake, marku i tip vozila, kao i utvrđenu brzinu i prekoračenje dozvoljene brzine, navode iz policije. Saobraćaj je umjerenog intenziteta. Na mjestima izvođenja radova potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije. Iz Automoto Saveza apeluju na vozače da voze maksimalno oprezno te da svoju vožnju i brzinu prilagode uslovima i stanju na putu. U Beranama tokom dana promjenljivo oblačno sa dosta sunčanih intervala. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 22 stepena.
0: Slušate Radio Berane.

E pa danas toga više nema, tek po koji jat se može vidjeti na katunima, ali se sad organizuju ture sa konjima za strane i domaće turiste koji jašući na starinskim samarima obilaze šume, livade i jezera, naravno uz određenu nadoknadu. Najveća prirodna vrijednost ovog nacionalnog parka je prašuma Biogradska gora, koja zauzima površinu od 1600 hektara, jedna je od tri posljednje prašume te vrste u Europi. Ima karakter strogo zaštićenog rezervata. U srcu prašume nalazi se Biogradsko jezero, najveće i najpoznatije ledničko jezero na području parka. Ono najveći dio vode dobija od kiše i snijega, a u njega se uliva Biogradska rijeka, koja ga neprestano snabdijeva vodom i bez nje bi vjerojatno prestalo da postoji. Ta rijeka izvire pod Nozekove glave, njeni izvori su zaštićeni i uređeni, a nalaze se kraj samog makadamskog puta koji od Bjelasice preko Kulina i Lamerske, koji pripadaju gornjim selima, vodi dalje prema Vranjaku i Kolašinu.

Istorija je na ovim prostorima ostavila duboke tragove. Kulturno-istorijska nasljeđa nacionalnog parka čine brojni arheološki lokaliteti, spomenici, specifična i građe. Brojni i jedinstveni objekti arhitekture u selima i katunima, dijelo žitelja ovog kraja, kuće, brvnare, stanovi, kućeri, kule, vodenice, sve to rasuto po pojasu prašumskog rezervata Bjelasice. Postoje razne priče koje govore o tome kako je knjaz Nikola čuvao Biogradsku goru. Tako je jedan od kolašinskih uglednih ljudi zadužen za brigu u Biogradskoj gori, za čuvanje, pitao gospodara da li može da pokosi livade na toj teritoriji, a sijeno da koristi kako bi tokom zime obezbijedio hranu za stoku na Bjelasici. Knjaz mu je navodno odgovorio da ne bi bilo lijepo da neko ko čuva takvo bogatstvo istovremeno ima i materijalne koristi od njega. Prema drugoj priči, zbog krađe ribe iz Biogradskog jezera i Biogradske rijeke, lovokradice su bile surovo kažnjavanje, a u nekoliko slučajeva padale su i glave. Tu je krilov najstrožije zabranjen, i to davnih vremena, pa je tako i dan danas.

Dante Alighieri, italijanski književnik. Dante Alighieri je poticao iz plemičke porodice, ali mu to nije smetalo da postane jedan od najprezentativnijih pjesnika ljudskog trpljenja i nadanja. Prvo Danteovo pjesničko djelo, Mladenački život, nadahnuto je ljubavlju prema Beatrisi, koju je upoznao u najranijoj mladosti i koja je odigrala presudnu ulogu u njegovom životu i stvaranju. Zbog sukoba sa papom Bonifacijem, VIII morao je da poslije hapšenja zauvijek napusti Firencu. Protjeran, on je 20 posljednjih godina svog života proveo u političkoj emigraciji. Politička aktivnost nije ga učinila slavnim, kao što je to bio slučaj sa njegovim besmrtnim putovanjem kroz pakao ovjekovječenim u božanstvenoj komediji. U 1506. godine umro je italijanski slikar i graver Andrea Mantegna. Izradio je veličanstvene freske u crkvi Eremita u Padovi, srušenoj u Drugom svjetskom ratu, i u dvorcu Eremita u Mantovi. Slike Parnas, Raspeće, Sveti Sebastijan, obrezanje, poklonstvo kraljeva. Na današnji dan 1592. godine umro je francuski pisac i filozof Michel Eyquem de Montaigne. Smatrao je da ljudski razum nemoćan u traženju istine i pravde, ali da je svaki čovjek dužan da nađe izvjesne norme u privatnom i javnom životu da bi živio razumno svjestan svojih opšte ljudskih odgovornosti, djela, eseji, dnevnih putovanja. U 1598. godine umro španski kralj Filip II. Predvodio je zemlju u ratovima protiv Otomanskog carstva od 1571. do 1578. i protiv Engleske od 1588. okončanom 6 godina nakon njegove smrti. Poslije sloma njegove nepobjedive armade, 1588. u bici s engleskom mornaricom u La Manšu Španija nikad više nije bila svjetska sila prvog reda. U 1788. New York proglašen prvom federalnom prijestolnicom Sjedinjenih Američkih Država. U 12. septembra 1804. godine vođa Prvog svjetskog ustanka Đorđe Petrović Karađorđe uputio u Rusiju prvu ustaničku delegaciju da bi je zainteresovao za ustanak i tražio pomoć u oružju za borbu protiv Turaka. U 1819. godine rođena njemačka pijanistkinja Klara Schumann, koja je koncertnu karijeru počela u 9. godini. Ona je jedan od najvećih klavirskih majstora 19. vijeka. Širom Europe popularisala je djela Roberta Schumanna, za koga se udala 1840. Ludviga van Beethovena, Frederika Chopina, Johannesa Brahmsa, Felixa Mendelssohna. U 1842. Aleksandar Karađorđević, sin vođe prvog srpskog ustanka Đorđa Petrovića Karađorđa, proglašen je za kneza Srbije pošto su ustavobranioci protjerali Mihajla Obrenovića. Zbog suprotstavljanja ustavobraniteljskom savjetu i vezivanja za Austriju, kajmakamska struja ustavobranilaca ga je zbacila 1858. godine.

0: Radio Berane.
1: Radio Berane, specijal nedeljom.
2: U izdanju Specijal nedjeljom i ovog 13. septembra donosimo akcente iz emisija koje su obilježile proteklu nedjelju. Podsjetit ćemo vas na najvažnije teme, zanimljive razgovore i događaje o kojima smo govorili tokom prethodnih dana. Ostanite uz naš program i poslušajte Specijal nedjeljom.
1: Specijal nedjeljom.
2: Krećemo od hronike grada koja se na našim talasima emituje utorkom. Članovi planinarskog kluba Vojo Maslovarić iz Berana nedavno su osvojili Midžor, najviši vrh Srbije koji se nalazi na Staroj planini na nadmorskoj visini od 2169 metara. Tim povodom gost emisije Hronika grada bio je predsjednik ovog kluba Ivan Popović. Akcente iz emisije izdvojila Aleksandra Vešović.
3: Za početak govorimo o vašem posljednjem pohodu u Midžoru, najvišem vrhu Srbije. Kako je protekao ovaj pohod i koliko je planinara učestvovalo?
4: Pa kao što ste najavili, mi smo prošlog vikenda bili na planinarskom pohodu, ili tako, na Staru planinu, odnosno najvećem vrhu Stare planine, ovaj vrhu Midžor, 2160 metara nadmorske visine. Možda sama visina nije ovaj preveliku odnosu na vrhove koje nas okružuju u Crnoj Gori, ali svakako interesantna i planina i sam je vrh na kojem smo bili. Znači, sam odlazak na kroz program aktivnosti planinarskog kluba svake godine nekako u avgustu mjesecu planirane su aktivnosti koje se tiču planinarenja, odnosno planinarskih pohoda u planinu, odnosno zemlje u okruženju, znači okolina Crne Gore. Ove godine zbog planirana je jedna druga tura, bila planinarska, malo dalje, znači bili su u pitanju Alpi, ali zbog lošeg vremena u tom periodu promijenili smo odluku i dogovorili se da obiđemo Staru planinu i popnemo najveći vrh Stare planine Midžor. Šta je tu možda još interesantno, znači samo još da je Stara planina kao planinski, ogroman planinski masiv koji presjeca kompletnu Bugarsku i to je samo jedan dio se nalazi u Srbiji, a sad je to kraj ili kako ko računa početak Stare planine, ali je moćna planina sa puno prirodnih ljepota, veliki broj vidikovaca, ogroman broj vodopada. Tako da je interesantno ne samo za ljubitelje prirode koji vole da se penju ili te druge aktivnosti, nego i oni koji su možda malo slabijoj ovaj kondiciji i volje za osvajanje vrhova, tako da imaju mogućnost da obilaze i druge prirodne ljepote od korita rijeka, kanjone, posebno vodopade kojih je mnogo na tom terenu.
3: Koliko je planinara učestvovalo u ovom pohodu?
4: Pa u ovoj ekspediciji kluba Vojo Maslovarić učestvovalo je 8 planinara. Interesovanje je bilo veće, ali zbog raznih obaveza privatnih koji su imali u tom periodu, normalno nisu mogli da se priključe toj ovaj akciji, ali mislim da je to sasvim ok, solidan broj, znači prevoz, 8 planinara, sasvim pristojno za tako neke ture koje se rade van Crne Gore.
3: Kakvi su bili uslovi na stazi i koliko je sam uspon na Midžor bio zahtjevan za učestvovanje?
4: Otprilike mi smo se smjestili u planinarskom domu koji se nalazi na dijelu Stare planine koji se zove Babin Zub. Znači tu je u blizini samog tog centra, odnosno ali kažemo da ovaj jednog planinskog dijela pod nazivom Babin Zub. Šta je interesantno tu sami što je dobio naziv? Jer sami vrh je pun nekih kamenitih stijena koje izgledaju kao neki stari zubi od nekog, ili tako, od neke babe, tako je dobio naziv, ali u stvari je mnogo lijepo, interesantno, prelijepi vidikovci i na sami taj vrh Babin Zub vezane staze, odnosno skijalište Stara planina, koje mislim da je par zadnjih godina u velikom napretku, staze su veoma dobre, kako sam vidio, mogu kažem odlične, veliki broj žičara, gondola, u blizini ovog samog skijališta nalazi se jedan dobar, znači odličan hotel, koji vidim da je maksimalno i ispunjen i ima dosta posjetilaca. Sa tim što smo mi bili sa druge strane planine, odnosno u planinarskom domu, i da kažu pohvalni, znači superlativa, da govorimo o samom domu. Odavno nismo bili u ljepšem plenarskom domu, da je tako sama organizacija doma, smještaj, sobe, interijer, znači sve je na visokom nivou.
3: Šta biste izdvojili kao najljepši trenutak ovog pohoda?
4: Pa nekako kompletan put, kad pravimo planinarske ture, nekako vežemo prioritetne, normalno osvajanje i to šta je glavni zadatak. Uvijek vežemo i druge stvari koje se tiču samog kraja u koji dolazimo, znači obilazak, da li su kulturni objekti, da li su crkveni ili još neke druge prirodne ljepote, tako da je puno lijepih stvari bilo. Eto, možda da interesantno je, znači samo penjanje otprilike od planinarskog doma, odnosno tog dijela, dakle se počinje uspon na Midžor, staza je dužina oko 8 km, pa po njihovim nekim parametrima, to otprilike 3 sata se penje, visinska razlika je oko 600 metara, nije ekstremna, nije zahtjevna tehnički, znači u kondiciji mora da se bude da bi se izašlo, tako da je znači sami izlazak lijepa stvar, pogled fenomenalan, jer sami vrh je na granici Srbije i Bugarske. Ako pravite par koraka na vrhu sa druge strane tog kamena koji obilježava vrh, nalazite se u, recimo, u Bugarskoj.
3: Da li je bilo novih članova i onih koji se prvi put upustili u ovakav zahtjevni planinarski poduhvat?
4: Ne, obično na ovakve pohode idu članovi kluba koji su malo veće iskustvo i praksu u planinarenju, tako da, mada na ovoj turi je moglo da bude, znači nije ekstremno teška, nije zahtjevna, posebno vezano za bezbjednost, tako da mogli su da idu i drugi, znači članovi kluba koji su bili zainteresovani, kažem, zbog obaveza raznih privatnih koji su imali u tom periodu, nisu mogli baš svi da se priključe. Mada, kažem, opet bilo nas je 8, ali neki optimalan broj kada se ide na takve ture oko 12 članova.
3: Koliko su ovakvi pohodi značajni za promociju planinarstva i zdravog načina života?
4: Pa nekako, sami klub Vojmo Savarić funkcioniše, a opet da se vratimo na osnivanje kluba od 1950. godine, znači razne generacije, razna društva, razne preregistracije, znači sve što se odvijelo u tom periodu, mi nekako koji smo i nekad bili u tom klubu, nastavili smo tradiciju tog kluba, vezano striktno za planinarenje, jer i prošli put kad sam gostovao, rekao sam da skijanje je izdvojeno iz tog dijela, po zakonu o sportu mora tako da bude. Tako da mislim da puno znači za valorizaciju i prezentaciju naše opštine i vrhova koji se nalaze u našoj opštini. Možda ćemo pričati kasnije malo o samim pohodima koje smo organizovali u saradnji sa opštinom i sa turističkom organizacijom, ali znači jednostavno svaki vikend pravimo ture, znači klubske, znači normalno za članove kluba. Uglavnom su vrhovi Crna Gora ili region tu nešto bliže, ljetni period Prokletije, znači ili dio koji gravitira oko Prokletije, ogroman planinski masiv, ili dio vezan za Durmitor, obavezno Sinjavina jedan dio, tako svako vikend imamo aktivnosti, veliki je broj članova, sudjeluje i mislim da je to jedan od načina i za promociju i za i naše grada, i kluba, i svih onih aktivnosti koje su vezane za opštinu Beran.
1: Specijal nedeljom.
2: Gost emisije srijedom aktuelno bio je Petar Pajković, direktor Centra za socijalni rad za Berane, Andrijevicu i Petnicu, kojem je nedavno sindikat zaposlenih u socijalnoj djelatnosti dodijelio priznanje za izuzetan doprinos razvoju sistema socijalne i dječje zaštite. Bio je to povod za razgovor i o drugim temama iz ove oblasti. Akcent je izdvojila Snežana Ćorović.
1: Kada priznanje dolazi od ljudi koji rade isti posao, pretpostavljam da ima posebnu težinu. Šta vama lično znači ovo priznanje?
0: Bilo mi veliko zadovoljstvo da stanem tu, obzirom da je ta nagrada prvi put uspostavljena i sada će se godinama narednih redovno dodjeljivati i direktorima. To do sada nije bila praksa jer se dodjeljivalo isključivo i onima koji najviše zaslužuju sistemu, a to su naše kolege koji rade u sistemu dječje socijalne zaštite, gdje svake godine su pojedinci iz centara i ustanova dječje socijalne zaštite dobijali nagrade od članova sindikata za nesebičan doprinos koji su dali sistemu dječje socijalne zaštite. Negdje, ajde ne budem skroman, mi je izuzetno drago što sam ja prvi koji je dobio ispred centara za socijalni rad, a raduje me da je odluka koliko meni prenijeto bila jednoglasna, da su, da je

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

Dragi slušalci Radija Berane, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Svijet nauke. Danas ćemo zaviriti u ono što se upravo događa u svijetu nauke, ali nećemo putovati samo kroz jednu oblast, od okeana i atmosfere preko laboratorija i vještačke inteligencije, pa sve do samih granica našeg kosmičkog svijeta i dalekih zvijezda. I zaista mi se danas bavimo najskorijim istraživanjima i naučnim podacima objavljenim tokom prethodnih dana, a počinjemo od planete Zemlje. I kada kažemo El Niño, možda prvo pomislimo na neku daleku pojavu u tropskom Pacifiku koja nema mnogo veze sa nama. Međutim, upravo je suprotno. El Niño je jedan od najboljih primjera koliko je klimatski sistem Zemlje povezan. Promjena temperature vode u jednom dijelu Pacifika može pokrenuti čitav niz promjena u atmosferi, a posljedice se mogu osjetiti hiljadama kilometara dalje. A ovih dana stiže posebno zanimljiva, ali i ozbiljna prognoza. Američki Climate Prediction Center sada procjenjuje da postoji više od 90% vjerovatnoće da će El Niño tokom jeseni i zime 2026-27. Godine biti veoma snažan, a još zanimljivije, procjena je da postoji oko 75% vjerovatnoće da će ovaj događaj biti istorijski snažan. Ali šta je zapravo El Niño? Najjednostavnije rečeno, riječ je o periodičnom zagrijavanju površinskih voda u centralnom i istočnom tropskom Pacifiku, praćenom promjenama vjetrova i cirkulacije atmosfere. Kada se promijeni raspored tople vode u ogromnom okeanu, mijenja se i način na koji atmosfera iznad njega prenosi toplotu i vlagu, a atmosfera nema granice. Ono što počne iznad Pacifika može uticati na vremenske obrasce na drugim kontinentima. Prema najnovijim podacima, temperature površine mora u ključnom dijelu tropskog

Pacifika već su znatno iznad prosjeka, dok su anomalije temperature u dubljim slovima okeana još izraženije. Takva situacija naučnicima govori da se radi o procesu koji ima veliku količinu toplote pohranjenu u okeanu. A posljedice mogu biti veoma različite, zavisno od toga gdje se nalazimo. U nekim područjima El Niño donosi više padavina i poplava, dok druga mogu dobiti sušnije uslove. Može uticati na razvoj tropskih oluja kao i na poljoprivredu. Napravit ćemo kratku muzičku pauzu, a nakon nje postavljamo pitanje može li vještačka inteligencija postati generator novih otkrića. Slušamo Crvenu jabuku i pjesmu Vjetar se vezat ne može.

Dragi slušaoci, pratite emisiju Svijet nauke, a nakon muzičke pauze mi nastavljamo našu priču o naučnim otkrićima koji su obilježili nedjelju koja je za nama. Vještačka inteligencija je već promijenila način na koji analiziramo podatke, pretražujemo naučnu literaturu i obrađujemo ogromne količine informacija, ali jedno pitanje postaje sve zanimljivije. Može li AI otići korak dalje? Može li računar pronaći naučnu vezu koju čovjek još nije pronašao? Upravo o tome je posvećeno novo istraživanje sistema nazvanog Haken, čiji su rezultati objavljeni početkom septembra 2026. godine. Autori ga opisuju kao sistem koji pokušava da predvidi nove veze između naučnih pojmova, odnosno odnose koji još nisu dokumentovani u postojećoj naučnoj literaturi. I ova ideja je zapravo fascinantna. Zamislimo da naučnici već decenijama objavljuju radove. U tim radovima nalaze se milioni informacija i čovjek može pročitati samo mali dio tog ogromnog znanja. Računar, međutim, može analizirati mnogo veći broj odnosa. Haken koristi modele mašinskog učenja i velike skupove naučnih podataka kako bi pokušao da pronađe obrasce koji bi mogli ukazivati na veze koje još nisu opisane. Drugim riječima, umjesto da mu naučnik kaže samo analiziraj ovaj problem, sistem pokušava da postavi pitanje šta bi ovdje još moglo biti tačno, a da to još ne znamo. I ovo ne znači da je računar samostalno postao naučnik. Ne znači ni da će od sada vještačka inteligencija sama otkrivati lijekove dok ljudi samo čitaju rezultate. Ono što se pokazuje je nešto mnogo realnije i možda još zanimljivije. AI može postati mašina za generisanje naučnih hipoteza. Drugim riječima, AI možda neće zamijeniti naučnika. Ona bi samo mogla pomoći naučniku da postavi mnogo više pitanja nego što bi čovjek samo mogao. Idemo na još jednu kratku muzičku pauzu. Slušamo Miladina Šobića i pjesmu John.

A nakon muzičke pauze i legendarnog Miladina Šobića, našu emisiju Svijet nauke nastavljamo i otpočinjemo priču o zvijezdama koje nestaju. Zamislite da posmatrate jednu zvijezdu godinama. Znate gdje se nalazi, znate koliko je sjajna i znate da se, barem prema dostupnim podacima, ponaša prilično mirno. A onda jednog dana zvijezde nema, ne zato što je eksplodirala, ne zato što je odjednom prestala da postoji, već zato što je nešto stala između nje i nas. Upravo takav fenomen opisuje novo istraživanje objavljeno prije samo nekoliko dana, 8. septembra. Astronomi su pronašli 6 bijelih patuljaka koji su pretrpjeli veoma duboka i dugotrajna pomračenja, a jedan od njih bio je praktično potpuno zaklonjen više od godinu dana. A šta su to uopšte bijeli patuljci? To su ostaci zvijezda sličnih Suncu koje su završile svoj glavni životni ciklus. Nakon što zvijezda potroši svoje nuklearno gorivo i odbaci spoljašnje slojeve, ostaje izuzetno gusta i vrela jezgra, bijeli patuljak. Takav objekat je otprilike veličine Zemlje, ali s masom koja može biti uporediva sa masom Sunca. I upravo zato su bijeli patuljci nevjerovatno gusti. Ono što astronomi sada posmatraju jeste mnogo zanimljivije od samog pomračenja. Podaci ukazuju da se oko ovih zvijezda nalaze prašina i ostaci planetarnih tijela koja se raspadaju. Drugim riječima, gledamo svojevrsni kosmički ostatak planetarnog sistema. U novom istraživanju 6 bijelih patuljaka pokazalo je duboke pojedinačne događaje pomračenja. Naravno, ne treba zamišljati da će se Sunce uskoro pretvoriti u bijelog patuljka. To je proces koji je udaljen milijardama godina. Ali kada jednom Sunce završi svoj životni ciklus, Zemlja i druga tijela Sunčevog sistema neće nužno nestati bez traga. Njihovi ostaci mogli bi postati dio veoma drugačijeg kosmičkog pejzaža, a astronomima je upravo takva vrsta događaja zaista dragocjena. I ponekad nam zvijezda koja nestane govori više nego zvijezda koja stalno sija. Ako vidimo da svjetlost bijelog patuljka iznenada oslabi, a zatim pokušamo da utvrdimo šta se nalazi između njega i nas, možemo dobiti informacije o materijalu koji je nekada pripadao planetarnom sistemu. Tako astronomija, pomalo paradoksalno, poručivanjem smrti zvijezde može doći do tragova o životu planeta koje su je nekada okruživale. Dragi slušaoci Radija Berane, to je bio Svijet nauke za ovu nedjelju. Bavili smo se najskorijim istraživanjima i pokušali da ih prevedemo iz jezika naučnih radova u priče koje možemo razumjeti i koje nam pokazuju koliko toga još postoji što ne znamo, od dubina Pacifika preko laboratorija pa sve do najudaljenijih zvijezda. Hvala vam što ste bili uz još jedno izdanje emisije Svijet nauke, koju su za vas pripremili iz tonske režije Boško Vulević i studija Nataša Milić. Ostanite na talasima Radija Berane i uvijek ostanite radoznali.

dogodilo se na današnji dan. Pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan za nedjelju 13. septembar. Na današnji dan 1321. godine umro Dante Alighieri, italijanski književnik. Dante Alighieri je poticao iz plemičke porodice, ali mu to nije smetalo da postane jedan od najprezentativnijih pjesnika ljudskog trpljenja i nadanja. Prvo Danteovo pjesničko djelo, Mladenački život, nadahnuto je ljubavlju prema Beatrisi, koju je upoznao u najranijoj mladosti i koja je odigrala presudnu ulogu u njegovom životu i stvaranju. Zbog sukoba sa papom Bonifacijem, VIII morao je da poslije hapšenja zauvijek napusti Firencu. Protjeran, on je 20 posljednjih godina svog života proveo u političkoj emigraciji. Politička aktivnost nije ga učinila slavnim, kao što je to bio slučaj sa njegovim besmrtnim putovanjem kroz pakao ovjekovječenim u božanstvenoj komediji. U 1506. godine umro je italijanski slikar i graver Andrea Mantegna. Izradio je veličanstvene freske u crkvi Eremita u Padovi, srušenoj u Drugom svjetskom ratu, i u dvorcu Eremita u Mantovi. Slike Parnas, Raspeće, Sveti Sebastijan, Obrezanje, Poklonstvo kraljeva. Na današnji dan 1592. godine umro je francuski pisac i filozof Michel Aequem de Montaigne. Smatrao je da ljudski razum nemoćan u traženju istine i pravde, ali da je svaki čovjek dužan da nađe izvjesne norme u privatnom i javnom životu da bi živio razumno svjestan svojih opšte ljudskih odgovornosti, djela, eseji, dnevnih putovanja. U 1598. godine umro španski kralj Filip II. Predvodio je zemlju u ratovima protiv Otomanskog carstva od 1571. do 1578. i protiv Engleske od 1588. okončanom 6 godina nakon njegove smrti. Poslije sloma njegove nepobjedljive armade, 1588. u bici s engleskom mornaricom u La Manšu Španija nikad više nije bila svjetska sila prvog reda. U 1788. New York proglašen prvom federalnom prijestolnicom Sjedinjenih Američkih Država. U 12. septembra 1804. godine vođa Prvog svjetskog ustanka Đorđe Petrović Karađorđe uputio u Rusiju prvu ustaničku delegaciju da bi je zainteresovao za ustanak i tražio pomoć u oružju za borbu protiv Turaka. U 1819. godine rođena njemačka pijanistkinja Klara Schumann, koja je koncertnu karijeru počela u 9. godini. Ona je jedan od najvećih klavirskih majstora 19. vijeka. Širom Europe popularisala je djela Roberta Schumanna, za koga se udala 1840. Ludviga van Beethovena, Frederika Chopina, Johannesa Brahmsa, Felixa Mendelssohna. U 1842. Aleksandar Karađorđević, sin vođe prvog srpskog ustanka Đorđa Petrovića Karađorđa, proglašen je za kneza Srbije pošto su ustavobranioci protjerali Mihajla Obrenovića. Zbog suprotstavljanja ustavobraniteljskom savjetu i vezivanja za Austriju, Kajmakamska struja ustavobranilaca ga je zbacila 1858. godine.